0: 노래마고
1: 미다니리라 데키리마이네 저도아니호 오타나리라
0: 굿 Ladies and gentlemen, a good one. Tuakwiro ni saa Mr. Kevin. Ara tulirikania niki kilito na gai. Na tukiru uthiriria maudu maria mothe gai ya kenagio nemo adwaito. Na nituwa marora, natuwa dhidhru. Nituwa nohoro wa kuhera. Kugia nawe tikio guetigira gai, kuehoke ka gai, kuhoya, kuenyihia, gutiweka committed. Na hatiri haduma dagweta na dirihede gagweta. Uhoro wa gwe. Go trust ateti not mauduma mothe to ali horo having faith dogigia na with kio dogiga mwihoko wa with kio waku hari muteti na to muteti wiki dogiga with kio waku hari muhunjia todu ne hujagia goro ne ni with keti ingikwirona ruta guo ne waruta Droni ya TikTok ini, kapten message itu radio lo kau gua, mutumi aga kahado, mutumi aga dia nato anato iri, nama mama mutumi ada mana turut tu dia duri itu mama ira mama wefani, adi nato anato iri, kuho air wani madi nama dia mekuau, arah dia ada orang muzuli aku ajar dana menya nejo kiri todo eh hidet aku nak kau, kakak tu itu aku, tu itu angania, ah mutumi aga gama, adi lo kau gua hiule tiara di, adi lo kau, adi lo kau aku ya gua ada mana agua, arah dia. Hihi, muthuri waku ri, murata wake, wagite kia mbere ri, ritwa riake ritagwo Petro. Ite Petro ni vita ni wocio aiga etekerera, rero uthii utio mwire atigane na ucio kana ku, iguo maundu maria mundu arerongaga, no getekia. Hi, no getekia, na thutha wa mothe, of course, ugakiruta. Na no mundu ugetekia. Hi, ugetio guo cia thini cia muthuri waku, ugatwara. Ugatwara nageda agaruru wasejia tige guikaro guikaraga. Hi? Nole orare kodje diyo kanara kere assistanti wake. Hi? Nani no jadhane nake todu no nyede kunyitadu tasio joke kukude manire kukamemini. He knows what? Do ugetikia modu. Ukarutaguo, ukohaguo siadhini. Na saati ya mudhuli. Ugatwarira modu nageda itiririo. Maguta adhiururu keogwa, adhiururu kenageza leka niya atigane na muhikioyo makorago hamwe nake okoro noe wewiki uge tikira. Diviners, adome hithi tena matigida kuru kweru tururu kanageza moimeke mamenye, mamenye kane. Ukoya kahe kame akena, atinageza katikana hane ive, ugato wale kodo, where are we heading to? Soro, thank you. So unfortunate. Adaitu netu tige kuiga muhoko wito hale modu o tige hale gaiwe mwene. Na kinya politicians, dear ones, ateti, ateri ukwena modu wabirile kuganga ni no ginyadhuru wakona. Todo niwe wako heire kena. Todo ni waheo kena walea. Ru wete kie, idhuwa theoreda tuwete kie ogwa wete kie. Todo ni walea kie walea. Ru togu wete kie. There is a difference between playing divine politics na local politics. Ahujia dema bereirie, nitothomete na rwito, nitweyoneire maingi, nitothomete maundu maingi, nitutigei na tutongoria shirika ito, tutika worship ado politicians ni undu wa kiria marituheaga. Never ever worship tutikaneke oguo ringi. Na ndinoiga mu, ndoiga tu, tutikaneke oguo ringi. Todo nie no gorwo muduri anyendaga gugathura ni uyu no he muthuri we wa kanitha cia mani wakwa muiga wakaigi na kiarendo uyu dekwendo uyu na kiuyu nginake cia ride na kiarendo uyu dekwendo du kanitha ni agaga ni tuthomete na rito ni tugereere maundu maingi ni turathomire andu aitu ni tutige kurehe oteti wa ngayukanio thini wa kanitha na muhunjia ndukana rugame kigongona ini uge hakwa nie ngania Hakwa niye ngania niyo, ahujia madamu dhaitha. Dukana rugame ugi oguo. Bere, todo utaka nywere ire. Utaka nywere ire. Ya, hongu wataru hena mudura nyadika ira, adika message siya letera ini, ati ena adomereli ya gai kule president. Na aleliru wane niye gome kinyia. Gaida agete kira oguo. Tulihidu hidi ugejiro uguo. Ona thiria berda na koro wane nyige. Eratu aroa kwe pre. Uli yogu kinia gayara kwe rie ne wago jiri ekohe. Nageza adware. God cannot do that. Niki todo gainyo ya dresses ya kwa. Agieda kujariri ya ni ajire towara eno. Gainyo ya dresses ya kwa. Gainyo ya ageme hakuhina president ya uagieda kwa lia. No igiona. Naru kinya hali ya tukinyete gainyo eru ona hadu ha mga aboto. Do mkutire mga abo wa mudo geteyo na wetekio. Kafale tiewe muene. Uli ya gaya le iria Yusufu wa kemwera. Doga ya tigere kuhiki ya kairetu gaka. Ni todo yuhulere kena leo nire ya roho mudheru. Tiga gayo kewe muene reu. Leadership wele ya ekuo. Adewale ya tuwe kwa huji ya le ya tuwe kwa. Atati ya le ya tuwe na omothe. Tiwa haguthi omwele ya teiroho wa gayo igona. Gutiri edage igua. Tagi igua. Hali ya tukinyete gutiri yoge igua. Ateroho wa gaya gaya jera. Nimu huji oleko ni oleko dage igua. Kafa gayo we muene. Eali ya we muene. Akialiria mudo sio todo gai no alie na mugabo. Kana atume mudo uge uge ifanyike isifanyike. Todo uge jira gai uga ni nie guthi guto wala kuna. Nie gai nde dugata yake na nia nyamulete na na ahodhira. Eda hajugi yona noige na wago jiri. Eko jaliria nie muene de muigwe todo nio ene guda uti mudo. Eko jaliria we muene. But you cannot admit that. Joke goro ni nie draature digo kogoyo raguwe. Ni darega reke jethi adhu hujia maho hivye. Ehe darega. Ah ni daya.

0: ucio no utumire na berekete na 409 erekete na 409 hmm? No no no ucio ndirahurira hello
1: eh
0: uri mwega
1: kwega siyo
0: ni njitagwo Lucy wa Gojiri ndiraranĩria na u
1: Akeru
0: soa goti.
1: Eni. Jeka nina John.
0: Nina wa John weko.
1: E, Muranga.
0: Muranga hagwito akiri Muranga nina wa John.
1: Ya mugwe.
0: Kundu gwitagwa ya mugwe.
1: Eni.
0: Ya mugwe ni mweno ri kutadirikania ni kangima.
1: Ni
0: ndatumirwo namba yaku ndio kana ni muruguo kana ni mwariguo kwa mitandao guku gwa kameme todo doiga ndirenda twethe muciari aciari mangituhoera
1: neguo
0: ru ndagitumi ni ukwiritwo ni mwana waku gwithi mwikuhurwo hihi
1: ndo
0: nse wako jiri ni akirewo ru togwika ati awitikie ni uthikiririe radio
1: Ah, omba de dire tera
0: ndi kurira. Okay. Ii. Ina to tige ma vitima. Ai ai ai. Niko ku thitima
1: ciagite
0: thiku muthenya. Ati mo ni shambe kiwito.
1: Agekeridia na mwana waha o ilu haito binya topile kinya itubi
0: nitoku hoya mwadha nini ya gotho dekajira
1: ee nilewa okera kate tuatele tano nejigo muki ya ligare diyo ine
0: ee
1: kore ati gere ilare
0: ee
1: mwana waijere lo anekeridia kuwa wajoni otado ilu topile diti mare topile jore ile radio tado no wana kue na heho fara iti gere tia mwati
0: Tama kamwagite kugo na niguo kuma na maundu mega riu we witagwo atia uikaini atia
1: I
0: uikaini ritwa riri ku itura riu no thomaga kanitha ku
1: ya mugwe rutia maragwa
0: rutia maragwa uthomaga kanitha ku mam
1: yeka zama kanitha wa ngai
0: kanitha wa ngai ku o hau eri eyo
1: jikira ngua dai
0: na ni njega
1: hello
0: na ngua dai hu ni njega mami Nyura jigua.
1: Hello.
0: Naguo daihu ni njega.
1: Jigua.
0: Oh ye, nyura jigua.
1: Hello.
0: Ndiroiga atiriri.
1: Eh.
0: Ona guo daihu ni njega.
1: Kamiga dia ko igua.
0: Wah.
1: Hello.
0: Hello, maito. Mami.
1: Eh?
0: Nyura jigua riu.
1: Ene
0: da kuigua. Guo daihu, guo guhe, guo italia tea, duka make, udoria weho ne goro si tosi kare idere ire muadhani ne guo.
1: Negia
0: ne guo. Du da tomiru wana baya aku nesi anasi aku. Moiga ni oku hoera furuli. Riu ni oku hota kuhoya dage kemwe. Hello. Hello.

0: no kwegorera gatagati ga shiringi 20 oginye shiringi 60 wahinya *292# ushangura ne kiwe ukwenda ke ukwenda thogora wandikitwo hau no ukwegorera na gatagati ga shiringi 20 ginya shiringi 60 ukone kugati ukone ta TV no wona ya Grid 25 ukoga niende na shiringi cigano na gatagati ga shiringi 20 ginya shiringi 60 ukegorera uguo no ngithie ndukaine ukwenderio Grid 25 okoro ni nduthite no ya Grid 150 ngithie ndukaine ungienderio shiringi Grid 150 no ha thaini wa thoko ya Kameme *292# eno kivi kivi no egorera shiringi 23 shiringi 34 shiringi 55 shiringi 59 guthie ginya shiringi 60 egorera kiria weriragiria na gatagati ga shiringi cio 20 o ginya shiringi 60 *292# igira thiini wa thoko eno ya Kameme kayuka muige
1: Kameme kayuka muige tukigacirithia ndugu itu ona

Yes, Wakatoliki wote, good morning. Nansema mwenye kikuma kuri na dharanza kenete mwono ni mixio ya nyivoshe Catholic. Ruth Mwangi alikuwa haraka kwa kinago, kwa haraka kinago for asante sana. Joel kutoka Saudi, thank you so much. Wakende ni nyimbo ya Catholic. Eno kalirika na Saimo ale umoja tu mwena wala net. Wako mwae mbase kwa hana temwena wa murango. Kalirika na mudo weto avye koyo. Okay, gora dumeli yaku. Haya, Roman Karioki kwa hana hati ya wakaji na nyimbo ya Catholic. Kinesha ukeni ya muno asante sana. Eshita Karanja alikuwa kailunura ukeni ya muno mixio ya nyimbo ya Catholic. Nanueti ya reboro wa mudo to magikio moreta wedo wa gai aya to kuna kanro kugira dino wa mixa santi sana no kajira he modo wa second wetagwa abel alikore wa kairo ona kya kigai de kemono. Thank you so much. Yes, doko ya kameme kayo kamigini hari ha star 292 hash star 292 hash igina hawa koro kegole na kilaweli regalia na bei edhe mono ya gataka tega shirigi mirogo ere oginya shirigi mirogo etadato

0: stanleybank.co.ke to start your journey with us.
1: Neza vita na dakika mirongo ina na ithatu.
2: Madhaa ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na aki ya manyumba ati miako yakitwo itari na marua ma waki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro wa watho na ni magiriirwo kuhitukithia mifango na micoro ya miako. Aigithia na aki aria mari na miako itari mihitukie ni mekurio kuoya kanya gaka gutwara micoro na mifango ya miako kuri sub county physical planner niguo kuhitukirio mbere ya tariki 30 June. Ungikorwo ni urabanga mwako mweru ni ukumenyithio uhitukirio mucoro na mufango wa miako niguo kumenyerera uigithia waku. Mifango na micoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku mugwanja na ya nyumba cia wira nicio komacio ni thiku 14 niguo kuhitukio. Ndukarehe mundu kiumbe marihi mothe ni kugerera njira cia kaunti cia marihi. Miako itari mihitukie ni thirikari ni ya kugia muigithia na no werwo ikinya ria kiwatho na ukinyo igoti-ini. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.

0: Idatsu Igiri Amore. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: akinyora akinyamitaro ugathi ukagwa ta nguo ciakwa ciahanaga maito ndagwite mutondo
2: ugwe ithwe twerutire muigwe na mahira ginya riria bururi ugarika gutweka ni wagiana thayo
1: nie mwathani nda muthaitha twana cito tuthondekere ivara no tuikare tutari jo
3: we are small we can have industries kwe maundu mangi mega muno tungika
4: we shall continue kutetera ihoto cia ndo ito ginya tuiguo tondo ithwe twina wigiririki wa kurira bururi uyu wito
5: kuguraguo ni thina kuruga ni thina ithwe ni tuthinite muno muno muno ni mai
6: uma uigiririku no shaba
0: ukireherwo ne CKL Africa
7: Aboge kaunti ya Meru kwiranira kunyitirira President Ruto akimatha itinaria kereria gwathana na munane wa biraro cia bururi turigaini ya Uganda kuhingithia nyumba ya umemerekia ya NTV Uganda ni ngatho ni gukorwo ri mitamboini ya Kameme kayuka mwingi ni mwihoko wakwa uri mwega maya ni mohoro matha mugwanja cia miaraho uratwamukira imwe kwa imwe kuma DSM Place Kijabe Street gorofa ya bere jitagwa wa Ngui wa Dirago. Nyoba ya mohoro ya NTV furori ni turigaini wa Uganda ni higeto onekuromerera riathana ria murugamiriri wa biraro cia furori ucio General Kainerugamba Muhoozi uria ningi ni murio wa mutongoria wa furori ucio Yoweri Kaguta Museveni. Kuringana na ndumiriri iria gathikite rurenda-ini rwake rwa X General Muhoozi aruga nyumba iyo ya mohoro igutithia mihango yayo orio kumana na kumemerekia na kwandika riboti cia kung'ethera utongoria wa bururi ucio akiongerera ati mwerekera ucio ni ukindiritwo ni mutongoria wa bururi ucio riu ceceni iria irugamiirio utungata ni ceceni ya umemerekia ya TV ya NTV Uganda Spark TV odumwe na gathiti ya The Daily Monitor na urugamiriri wa nyumba iyo ya mohoro ugite ati wabici ciao ni ithiururukiirio ni kihiri kia maabitha a ugitiri kuma o hwai wa ira. Tugitigana na icio ni ati abunge kuma kaunti-ini ya Meru ni mataririe wihotori wao hari gutigirira mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ni athana rĩngĩ itĩna rĩa kerĩ thutha wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte marĩtio ũũ o rĩrĩ manyitanĩire na president igongona-inĩ rĩa gũcokia ngatho thukuru-inĩ wa Furierũri kaunti-inĩ ĩyo ya Meru thukuru ũrĩa ũrakũngũĩra mĩaka 60. Abunge acio nĩ hamwe na John Kanyuthia Mutunga wa Tigania West, Mpuru Aburi wa Tigania East, Rahim Dawood wa North Menti, gatagatini ka atongoria angi.
8: Kwa hivyo ni kuambia hao watu hawana maono, hawajui mahali ambapo wanataka kupeleka hii taifa, na wale watu kutuambia kila siku mambo ya one term. Hiyo tunajua mheshimiwa rais anataka tu hiyo tamu ingine moja tuweze kumaliza kazi hapa.
9: Na mimi na hakika hawa wapinzani they are rudderless, ile vile ulisema. Hawajui chochote, hata hawajui ni nani kiongozi wao. So wewe usijali, wewe fanya kazi.
10: Tusema kwamba William Samoei Ruto Meru tuko na kura almost 1.1 million na hizo kura zote ni zako. Ya kwamba tunajua kwamba tutakuwa namba moja kupiga kura katika Mount Kenya bila ilivyo. Hebu mpigeni makofi mtu. William Ruto anakuja na projects. Gachagua wanakuja na matuzi. Na William Ruto usimtuzi Gachagua. Mwenye matuzi namba moja ni Mporo Mtwabori.
7: Onake governor wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma ni atogeria President Ruto ni gwakwo weru kwa darasha ya nithi ona gutuika waki ucio ndwambiriirie ona thengia wa ciraniro kuma kuri thirikari.
11: Bridge ya nithi haijazaliwa wewe ukiwa rais. Nithi bridge your excellency imekuwemo tangu dunia iumbwe. Imeua wa Meru your excellency wengi sana. Imeua watu the entire northern zone kwenda mpaka northeastern your excellency. Wale ambao wanapitia kwa hii barabara. Your excellency wewe ndiwe rais wa kwanza kuwa na huruma na wa Meru, kuwa na huruma na watu wa Isiolo, kuwa na huruma na watu wa northeastern, kuwa na huruma na wa Kenya ambao wanatembea pande hii. Wale watu wamekufia katika Nithi Bridge ni wa Kenya wote your excellency. wewe ndiye umekuja ukasema vifo zisimame kupoteza maisha ambayo ni maisha special katika Nithi Bridge. Nithi Bridge, Your Excellency, umeweka bilioni 7. Nithi Bridge, tunajua kazi inaendelea na tunakushukuru Your Excellency. Ni jambo ambalo hakuna rais mwingine amewahi fanya na ndio maana tunakupenda.
7: Igogona riu nori rathi na mbere tokia bagoti gana na ishio. Nete mwadiki mokaru roho genero ugima wa mwere mire mudhoni nerutete mukana wago shedio kwa mawatho maugushia wa thigara bake o doma na uhudhiri wa ido iredho deketo na nikotin ili uhudhiri wa shio wongirele kete na jirane ne akiaria aregishigo inekea Mwingi West kabini nea Jamii Mara Mashinani. PS Mudhoni ataririe ati mbeu njithi nimekorete ugwati-ini wa uhuthiri wa mithemba ino ya nicotine iria ni ugwati ona gukira thigara na iria itari na watho uracira mata. Riu Mudhoni arauga thirikari ni haririe kuramata ndawa ici nginyagia mawatho-ini mangi ma wendia wa thigara.
12: Mambo ya tubako ya siku hizi ni mbaya sana, inagonjesha wewe mwenye unavuta na mwenye havuti. Na ninataka kuambia kama mumeonyeshwa ile tubako iko siku hizi, hiyo kwanza inakuja kama kalamu. Hata mtoto wako wa 15 years hauwezi ukajua ni tubako wamebeba, kwa sababu hutawahi muona na kiberiti, hutawahi muona akiwasha, hutawahi muona akivuta. Lakini hiyo kalamu akiwekelea kwa mdomo ni kama trailer. Kazi yangu ni kutengeneza laws, na saa hii tukiongea tumetengeneza law ya kufunga hii mambo ya tubako. Tena tukawaambia kitu ya kwanza, kama mtu anataka kuleta tubako na hizo masigara kutoka nchi ya mbali, kwanza utest na hao watu wa huko. Lazima uandike maandishi hapo kwa Kiswahili na Kizungu na uweke picha hapo, uonyeshane madhara ya hiyo sigara.
7: Oho, mokana mororo ni urute tokore ene irafu. Area makuruhane tionako iga irafu shiao hakohena dhukuru. Thirikari ekeda irafu ishio ihiguo kaimana.
12: Hii maduka inawekwa karibu na mashule. Enye inauza pombe haramu, sigara haramu, na zinauzwa kama mti hivi. One stick. Hizo DCC tafadhali, you know it is by law, they are not supposed to be near schools. Mambo ya afya tusilete siasa ndani yake. Na mambo yenye itadhuru watoto wetu tusiweke nini? Tusiweke siasa.
7: Totirihere Korea County ne Nyandarua, Korea kiama kia Jubilee githiete na mbere gutafania kabeini cia kwaraniria na mwingi matora-ini na guthikiriria mawoni mao itanya-ini ria gutambia na kunyitia miri ya kiama kiu mwena wa Ndaragwa. Mihango ino iratongorio ni munini wa mutongoria wa kiama kiu Jeremiah Kioni, kuria ahurire defe Dr. Fred Okengo Matiangi akimugweta ariwe mwagiriru makiria gukaririkia federa ya gwetha giturwa kia gutongoria bururi. Mwandiki witu wa mohoro Francis Mwangi wa Wawira ni aratariria.
13: Mushemanio yo uriore hete ya togoria na itugeshi ya kia makia Jubiri kuma matora ine matiganete gishigo inikia obuge kia Ndaragwa. Uhete aikari mweke wa kurekereria maoni mao megie kia magiki. Mashireire maodogora ni mara matanyi togo taithia kwa bateria gumona unyiti barua kia magiki matora ine goko magiukerera thirikari ya Kenya Kwanza.
14: Kia makia Jubiri, we are going to do issue based politics. Negeza torehere adoito maedereo. Totikage konegena no waka guito farashiti igedhieka.
15: Tokete kwara niria, ushajani ni ameshiria. Negeza tuhote kweori ya terere. Fororio wa Kenya hara atuwa kinyari. Tuereka ireko. Nerea campaign isho shia zilesia miakena. Tuigira mwakawamu isho, weza adhirikari. Na kahidaka unikoto kinyete.
13: Jeremiah Kioni, urani monini wa motogori waki ya magike. Aroiga ni meha reili ya koiga na kuhura uteti wako edia shio nekishi yao kure moige.
16: Kuhuni tukwenda kwa mukira adu kumado reili shio, shio the. Todo tutigieda uteti kanagithu urano yego ukagu tuhori dhania. Idhue agoko na adu reili ya.
13: Oretie ateti monomakiri yari ya marego ataniro inia mungetha niro medhe mego tuhoka mealio ya kuhori dhania moige.
16: Jubilee twa Nairobi ni munene witu gwitwa Uhuru wa Kenyatta tutikwenda irumi kogo tutikwenda mundu raruma uriyonge na to utetini ona tutikwenda mundu raikiria mundu akabirenge kiugo gya kumutura cyaria utetiugo cia gucaria kura itari cia kuhurithania andu ona irumi gutire kindu ciakaga
13: maugete marenda Fred Matiang'i kuheo mweke wa kurirukia federa ya gwetha giturwa kia uthamaki wa bururi amwe ari na uhoti wa gukuria bururi uyo Haduine ya Kameme FM kuma Daragwa County ni ya Nyandarua nie jetago Francis Mwangi wa Wawira.
7: Negado Francis Mwangi wa Wawira na haune hotogo tirihira mohoro maitha rere. Magine kumamukira wana shihada wega tha ikomishia hoaine ya na uthikiriria na utidia wega jetago Wagui wa Dirago.
0: Uma weigiririku no shaba. Ni mohoro kuma Kameme kayoka mwingi
17: wareherwo ni CKL Africa kwa makiria mame ya kaigana rimwe CKL ekoreto ekinyitirira arimi niguo kugacirithia urimi wao wa mahiu uri na Maclick Super Diamond VXPC na Kubakula Advanced o murimi ni arirekagirira umithio munene na production ya iguru ya iria CKL doing more with you
0: O muthenya wa Sunday

0: case star 441 hash no we go to via una gifa una 60 eh fatani ko na mpesa kanyamo wa pro mtu wori ore one gero besha o wotu shiro tarke to beto wari gure kaudu toraria na muiretu kana mutumia bitagwo shiro wa miaka 28
1: yego
0: na iwa hikire na miaka 18 I think 20 sorry miaka 20 then wakwa ni riri na mutumia na muiretu wuthikiriria wega muiretu no hote kwari na kegukira atumia ari atwe na omishi na mutumia na giko guo ni moi na ndukira guo mutumia mwana wa menya guo no ni mutumia no muhanarira na mwana
1: we
0: muthuri
1: e mwana wa menya guo mutumia no we mwana ithe no
0: na kiama mire ke goire DJJ kemani waga kau athuri thiku ici ni mohigite muno ni uria mareka ni digite ku man Simon akata makiaria kaundu kau na promo yao era turite thakite ya humuka ate thiku ici muthuri areta kana na hau akamunya rucuiri agaga besa akarere akakorio niki nuguo na hediyo ni muthuri athuri thiku ici ni mohigite ni mareka DNA DNA ni ndu DNA ni methodi kana DNA ni gikiro kiria gikoragwo gikinyite ati giathimwo mwana ucio ni akumenyeka kana ni wa muthuri ucio kati wa muthuri ucio athuri ni mareka ciana cia DNA mehithite would you when no wake you go could you when no wake you go ke unike uria kya muthenya ungi
1: to turi uria kiu ndu tu ha ya siro
0: siruri kaire tutareke gwarire kaire tu gakwa tondu wi na miaka 18 mundu wi na miaka kuma mwakomwe 18, 19, 20 you are my daughter or my son divava wanyu paude kiri na kimwe kina miakeo tarake gwire kairitu gaka kada miaka 23 tarake jiri ya turitu tuwa miaka 20 ginya 25 kana 20 ginya 30 tulatura vaka kuhika ukuru idugu na mundu umeoki kana wina arumeri na mwedugu nao if you have two boyfriends generation Z listen to me I'm a millennial I'm your father listen to me agikuru wina kairi wina nduguna mwanake kimani na nyurenda kwetha mwanake ongia kuhikia na nimuonanite nake please usijaribu kwenda huko ukiwa na mimba ama mjamzito don't dare
1: yego
0: do not dare onathi dukagerie tondu angikamenya egugwikoria DJJ ya jira twe ofia atwa jira atia
1: ukuraga tirire muthuri uyu no akigwa mathina hare make ajiririe Kwe maigaga atiriri ni ndingihota kuhikia mundu na mwana to ndingihota ku expect ni mwana ko gwitikira mwana ucio
0: na mwana uti muciare first of all
1: kwe maigaga ni ndingihota
0: ko mundu gatiriri
1: kwe mundu ni mundu mutumi
0: mundu mutumi na mwana ari ndi kumwenda reke jive katari na mwana
1: ndirere jive mutu na mwana tugesia na situ
0: I wish tapoti ya nini I wish sorry to say na gawi twa adithia unyende na gikoyo gitukinjo hero ko ni ngohitia I wish we utahikanetie no wethe mundu ina mwana tuthie na mbere
1: ku maigaga guo nie ndingihota gwitikira mwana ucio lugo kora mundrome oyo we ari uguo biakio muire tu dakio eka muire tu ni akio hete ndani yake muoya ni akimutorera ciari yake ni akimuonia na no akigwo mumuoraiga nie no we njui kogo ni amutwarite na ngikimuonia kuicoka guyuka ndu toyu
0: wate
1: akaigua tiriri ena mwana na mwana uti wakwa nio hete ndana ndeno ti yakwa
0: ni hakwa tareke jobe joki ndetagathuke mundu
1: aginya kegurikiria aginya ndo ikiona tiriri toni damu ni asiari yakwa na ndamu ni ngumuhikia I reke tu ndimwitikira guo hana no ngoroini yake he no ndu utaramwitikiria guzira riu nikio arathia gethaga kaundu kareka ngituma matigane
0: ni ogejuria tondu draigwa tahana ta mundu rumio cio hakwa ni tuharia nake ni ugehenia kana ugiaheni igiahenirio ati nwoka gwakwa you see iretu amwe ni ajanja muno and I don't know who I ni kitu mamweke oguo iretu amwe ni ajanja muno ona marika maitu ma millennials ni aguka akimenyaga few mari ndugu na inoda mane ndiramenya ti yaku
1: inoda
0: thi mi ari tatu ndionekaga
1: ndathiko
0: igira 1 2 3 ndionekaga ugacoka ugoka gwakwa riu na ndika menya toru rwe wakwa ri ni ha ha ha kiuno kiuno ziada ziada twethe mwana tonda kuikia
1: ziada man
0: na ngamenya nika ni gakwa twaciara ri ngona mwana ucio ti wakwa na ukanjira ti wakwa hihi kana ndamenyeria ati ati wakwa niä ta makandingä kåiga kä mani so forgive me
1: we henagia atä rä rä ndathiä ndamwä

0: ata kumi oya namba ya shiro na era ini ni shiro rega wa webasi
1: Laini zote zinatumika kwa sasa.
0: Ah, nani adana kuhurira shiro? Regeno itu riu. Arke guire. Mudu the uradika ginya message ci muranyandikira haha. Tigai marakara. Mwanake ucio riu ni hindi arerira. Angi nao ni hindi marameria mata. Ngai ni regero kau. Aiga da na fatana muthuri.
2: Ni hindi arahinge.
0: In fact, ani wito haria wangenerio hetu to mahatha to mbere. No gaciara kangi baru no na ro ucio. Agutigira kunora.
2: Riu akonore mutumia ni athakarire ciara ni ciathakarire akoragia.
0: Gai.
2: Kadari geire liriku
0: moe wa moyo kahura ringi kameme thutho wa miaketa to ngai atuigoro guku
2: uge twacoko haria twari
0: gathuke wa njira ndi aiguire ndathenire ngimucokerera ngai nie guguthondekera muturire atumia ai areka itwari na ziro ndokaya
3: uiro kumaga takege
0: uiro kumaga takegebe wa nyararira kinie ndarathimwo Ndoba daga dadimwa daga ndure ndi muthini mathigini.
3: Tana nena.
0: Nduta ga thumu wa ngobe kiugo. Ni waduta ga thumu wa ngobe kiugo we.
2: Ha, wega.
0: We magoro matheri kwanya.
2: Ni ukahia.
0: Ukahia tondu wacinaga mundu taki. Ukasoka mugeterera ume. Thutho wa wiki ta ithatu mukaukua na ngonia. Onungete mai. Ugatora gwitiria kahwa na ndu. Ndige ndikerira. Gasoka gicagiriria huru baro gekirwo ngia. Hello kameme na magoro wana. Ndu ne hiyo kira ndekira audi nani ya marakara siro.
2: Okari
0: okay, jari aje de jari gari huo
3: tena sweetie okay
0: star 441 hash orikane hawe ke do shiro
1: please press 0
0: kuwa na shiruke na munyaka atia majiri ya urari ngiingire no yakabebe uyu nyarenda ngiyarenda tuthome kaundu kuma kuru ah ne ya taimu itare star ke gure ya taimu rori Ema, nori kana star 441 hash. Hawura igravini, wa igravini, ukakoroke. Gura kirio kwenda ta mataragiria riri. Indo iria cie thoko twi TV.
2: Kwina TV, kwina ngobe, kwina duthi, kwina shopping voucher, kwina scrovich. Yes, na kekege.
0: Atekekege ne kina kita kuita kuita korwo na thoko.
2: Iginya thimu.
0: Thoko yeni, thoko ikorwo na indo ciothe.
2: Nora igira hau ukagura na thagoro ri urenda.
0: Tani twambe tumigwe. Tumigwe dagike mwe.
2: Yes.
0: Mare Rikana thoko eno ena ngobe eno na eroi maciringi ngiri mirongo igana ria 20 no uge ngobe eno wenderio ngiri igana ria 20 uge di kwenda ngobe eno kwenda besa unengerwo
2: utigane na ngobe eno
3: iria ngaya na thime
0: ngoroi atiriri ujorotaga niki ukigweta thoko ya ngobe
2: eti thoko tuli
0: ujorotaga niki ukigweta ngobe
2: ni nda kuorota
0: kwanja ujorotaga
2: na ngiri ya riama ni nda muorota
0: oi kube ya fiuma
2: ke
0: Yoriya mudikeria ke uriya ke u.
2: Ee ni aje ada korota. Mudikeria ni aju ginya di kodra ngana.
0: Dukamake kwenda gwaku.
2: Dikemaka.
0: Ee kwenda gwaku.
2: Riu ndakemaka ina no kemaka gokuria kunene ei. No komereria uriyo.
0: Ee ni hakiri cia kwaciri ona tuturari hakiri cia kwaciri hagathurika aria.
2: Tigana gathuria.
0: Ni hakiri cia kwaciri hagathurika. Sitire dire ima ni kwamie. Siro.
4: Eh.
0: Ohoro aku.
4: Wega.
0: Ni twacokereria ai, no igwa rugaro rungenakira wa muthuri wi hau mbere.
4: Eh.
0: Andu magatwo ni uhoro. Riu ri.
4: Eh.
0: Siro witu wahikire wina miaka 18.
4: Eh.
0: Niguo kugite tatwire.
4: Eh, dahikite dina miaka 20.
0: Sorry, ni 20. Na tareke nguri atiriri.
4: Eh.
0: Hindi ni uroka kuhikari.
4: Eh.
0: Mudu uyu urakuhikia ri.
4: Aha.
0: Wari ndugu nao mari andu igana muturire-ini waku.
4: Eh, akaduge. Ndu bakoretwo ndikaire tukida ndikito wira wa nyumba ndi Nairobi.
0: Aha.
4: Na dia yete ndugu na mwana kio wothe tokinora ndetigiraga.
0: Mhm.
4: ndau mire Nairobi niguo ndona mire na mundu wakwa wa mbere
0: na hede waima Nairobi mundu wa mbere
4: eh
0: gisagi gya kwanyu
4: eh gisagi gya guito
0: mugikiendana nake
4: tukiendana nake na tungikotwe nake nona
0: ndakuona
4: leo nito ikalire nake ota mwaka
0: ehe
4: na hararan dia kwa ndote dina mwono kiru nora ndawe zia to ikalire nake mwako siyo mwere kezi asurere
0: ehe
4: leo nire hadu tanda wele hai
0: mm
4: na ni hadu ya mda kwa bagundiye wele kwa bago tiba woko erire ya gafa nikiyo negasho
0: negasho ka
4: leo ni adimene nikiyo aditida kemane sarai wele yo gari tono anumudu dade anumudu wako abere yani zbi wade modete
0: aha
4: kemane sarai yo kone wele mkirafa nikiyo wale niyo kagoro
0: woko kana hiyo keje tewe na nuwewe na akiro toke nini
4: ya
0: aha kithiye na abere
4: I carried a tanier.
0: Siro, ureke odo are kahora kahora kahora. Ate wa muhure na thimu aigaga atia.
4: Azira ga bise.
0: Aha.
4: Unne gimura serene. Kariki vaisi dira kuhuza we na kuhuzira yona ginya dona ihinda ria kwa ria kwa ri nani. Kariki kiyo.
0: Ne wero riku andikirwo.
4: Ya?
0: Andiketwo wero riku.
4: Aruta areta hotel ya zona hotel.
0: Okay, wa muhuraga kwire busy.
4: Yeah.
0: Vikireria please. He matuma aku ndaguthaitha. Turari turaiguika thi yothe.
4: Ni kuhete.
0: Wa muhure arutaga wira wa hotel, wa muhuraga kwige busy. Haya, mieri ere igithira.
4: Ona dia busy be ya tone tamwe ya ni dunie girinuka.
0: Aha.
4: Na hei no kire ne bo to samani ni mo wa.
0: Mugisamania no wa keri.
4: I'm going to go to the house.
0: Ora gathi munengu kathuthwa ndeke mwe nguhuria thuthwa ndeke ithatu guo
4: ata
0: ora gathi munengu kuhurira muthikiriria ndirenda ugathikiriria tondu thikagiriria na Kimani waga kau haha DJJ254 DJJ254 tuthikagiriria nake haha tukagega no na ni nyendaga kuria kiuria nigetha nae muthikiriria ukihura thimu ri ugakwo kimenya uri ukuga
2: niguo
0: todo na ni gwada kwari ya tsararuko dikamenuo ni adu na dikedo ni adu ngai adongorie na etikire kuhe favor ya kwendwo githitiguo na kwendeka mwiretu uyu we na mahitia na ndie ndukarumirira ndiro iga okorwa nyu raigwa ni raigwa rogano rwa keri ni ne akwa ndiraigwa na mahitia
2: obere o amurie dathie wira jeterera joke agikara mieri ire agikinoga akiuma agikara mweri umwe agithia akionana na uria na akimuhikia
0: okay ni kwendaga kuigua wira uria muthuri ucio arutaga na ngai witu agiteithia ndona ni wira umwe weria ye busy
2: wira cio we busy muno ona igima tikona thimu
0: atiriri wi mukawaini wi na thimu yaku muhuko wi na munyaka muno mukawa ucio ri ti mukawa munene ikiro cia iguru muno ni ungithie Brackenhurst ene black kana ni brackeni ando we gwitumwita kwatia ajiro yo gakwa ita kwatia Brackenhurst ni yero kana ara ugithie Brackenhurst lemuru ne diete kuna ihe ndigako henie aretu acio mawira matikona thimu uthia kumura acha nikutumie kitu kaka ka kitu uri ni de generous ke ugai kuligana Galatians chapter 6 verse 9 akakugwa mimi sina simu hatujakubalishwa kuingia hapa hapa na simu lakini ukinitumia simu nyumbani taenda kuichukua kwaso kokaigwa kuogera kigo gya fatamuno hata bwanangu wakati mwingine nyumbani ndo ananiambianga messages zinaingia kwa mpesa nisidanganywe na gavoga mudu wimukawa Nairobi de kei tu gira ruta vera Zimmerman kana githura yadu githura ni mwe githura ni 44 na 44 ruko ko hana mikawa yako ni arathonga safasi ni arathonga ngima ni ararona musai ni wewe don't have ni meterewa wewe nilete ni atagatira na safasi agathi utethio gwikira sai aina thasi yaku cia kwa thimu
2: agi kono gukimo horiria thimu para pa pa
0: hena communication iho na guo ihedesho na kora we busy toni akeinukaga yainuka ni munogu
2: Wanegio ni agia tuira atiriri.
0: Hey, ego ge tuira takiri Rwanda.
2: Ee atuira atiriri. Hey, de ikarago gwe akamuhurira. Wakiaragia. Kana wendaga marige hinde ciothe. O muthenya o muthenya o muthenya o muthenya o muthenya.
0: Baya. Eto kwari ai. Kai toke. Stan 441 has drahurira adwa tatu hamwe hamwe. Oko obi umwe waya. A school fees kana shopping.
5: The classifieds. Containers niyo kabuni itogoretie hari uthondeki wa matangi ma maaye kwa ihinda ria makiria ma miaka 35 guothe bururi-ini riu mari na gikeno magikurehera itangi rieru ria litangiri ithano itangiri ya Kentank rithondeketwo na uigiririki technology ya kiriu na rigathondekwo na food grade virgin materials Kentank manakura withe manene turia nime turia tuhuthagira nenda ciokinyaniria we mwana wa Nairobi nogre itangiri ya Kentank kuhitukira namba ito ya thimu neo 0730 832 000 we Mombasa hura 0730 832 060 kana ugure hardware ine oyothe iri igukuhereiria guothe bururi-ini Kameme Classified Die na bregu dikereria Kameme kayuka mwige Theni wa Media Max Waves download app ya Media Max Waves ore odie na bregu dikereria Kameme kayuka mwige hamwe na tafarira wedete ta arahoka shajamuka kwegagara homoka therera wei torure kwegagura kiroho kevosho night live Jajo ya mutorile, lere boka, nyama choma mix, mwe joyo part-time, mwogithi itahari ya muoyo, digidho ya kegosho, cocktail sunday, na Kameme country. Urake nerata farida ishishio the, na miago ege urihari ya hothe uri, na Media Max Waves. Download Media Max Waves omothe kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you. Kayo kamboi.

0: Asante sana ni kameme kayo kamwige. Yatakuwa kwa mundo kana waka sungu la toloka na kwa biria reburu uruwa zila kia mamiri toloka kune gera na riri iheo siya kumakuri ya kwa soko murua na ni iheo ilia siya mundo ya gore ile ni ya doi gana guhorathi munarua narua edo yenja lagia narua na maudu makona makona mecha hapchap guhorera andu watato kanana hamwe hamwe mamenye ni alikotodo tugeretie kuonazo kwa igerete andu makaigira aige o mundo akagura kiria aragura gura shopping ya agri 20 ya agri 30 ya agri ko ya agri ko mike ona negero no atumro ya mpesa star 441
1: Hash.
0: Nesta 441.
1: Hash.
0: Sola ya giri 8 shopping ya giri 20 sio ni mpesa hivi. Haya, duzi ya giri gana ya 50. Fees school fees ya giri 25. Vimo ya giri 25. Ngobe ya giri gana ya 20 TV ya giri 27 ita giri ya giri 41. Noona school fees ina bainya. Na shopping ina baigiri. Hiyo ni mpesa. Inya star 292 hash. Ikirero. Ndivo aro ebaro ro wa waja lady one jan da queen akereke uwo koroina ne niyo sio una galeria kendo rahinya star 441 hash ahinya star 441 hash okagura kirio kugura na besa iria nini fio star 441 hash granda

0: Litonza Kichwa. Na dukanareke rumiro waku ruge undu o wothe ungituma ngingo yaku yeherio.
1: Wagithio ni riri.
2: No.
1: Ni uyu.
2: Na no, Thomas.
0: Mr. Thomas Muinami.
2: Yes.
0: Petans Kenya. Tukaitanilie yeah. Petans Kenya.
2: Mhm.
0: Kitago kavikimundo kana wakasungula.
2: Get out DJ 254.
0: Na ukone kwa kama emeka ukamu igena gai witwa kwende na kurathi.
3: Negado. Thank you. Neguikidira ka. Mutsabo ine wakamemeka yukamu igi.
0: Tradi labre na kuraniria nawe na ithare rere gethi uthirukira tu kuona dagitari Catherine. Ah joy wa kuraed and clinics ya gukatwari horo wa ke ciuria muragie ni getha kinya tuthie na bre na kurora ugima wega wa bururi. Ugima wega waku wa mwiri. Waheire go Rosia. Ena domaro ria ciuria ya iria tutana sokiro nacio no gucukiri muthenya wa muthiduka make. Muragia giuka thimu yake ni 0719222700 todo mundo ni maige pio ado the masturbation holo muradika p eyo mugatu muraba ineyo ni muguteithio muguteithanie ne komuni hare mungikorwo mundu ni aguteithikira ni undu wa ma masturbation na ni juru muno ona f9 maudu macio mothe eyaga go royako aria ni 0719222700 tenda kunegira na kiru thoko ire uitanegira na kiru thoko ine ri Mr. 441 hash no igrete thoko agrete diu taki twaraniria ituthi na brenda kwaraniria kameme hello tubeto horira shiru na ide tigu
2: tabeto maiwe
0: e to kamera to horira riri aho tadi na bagurite kindu kuria thidi ri
2: eh ai namba thi na bere kwigorira
0: wali mustano moni gayaro thi huruka ithayo Fafane ya thie, kai uhithi ya guku Huku watu kile utiri mkoko kwa ima na ajira Wee mwega Shiro Shiro
4: yes.
0: Shiro wito Negadhu ke modu Kai kai, kai daho lila Kai daho lila u

0: Thomas Muinami kwari tuhoka nyumagereria wadani wa kwadu kanele kegwe goro jeta kwa kavuki mundu kana kavuki kana waka sungula wana adhabi ya kweko mesiria makwa mesiria makwa mwale siria nehe nyamuno ama fast lana lune drama ya mesiria makwa madhiete tada titada madhiete ta bolt ta Usain Bolt hana mwaruwa umoja milas kore yale muruzoko ugeithi ke muna wairuwa umoja milas na yu naenda giri yadu serious na yu sio vya ugeithi yadu wa siya thea duzi meko ule muru na ugeabiri na shenge wa hale ya opposite bata na adu wa siya vya limuru na adhoko kukwodhi ugeithi ya niwa wairuwa umoja milas ngoge roge mbe uvewega haya wairuwa umoja milas ya rega atirele mwana kena mahetia hale ya shiro kana njina wajo seyazi meiruo na akimenya na akimenya no uo agia agia tigarire nake
1: ema
0: hmm
1: ye au no agia agia gire riu we tutikohota na tondu
0: ndie na bere
1: already imulito na dadekire yako
0: atake menyire roiwa sirori wiki sigire athie gwake after 1 month niguo mathire guthimuo na dagika rangiga nake taria na keri menyumba
1: ye
0: koguo ri ni ekire maundu maria gikire na nieka kana ni athie guthimo ria tuikanire ya mweri ni kindu mweri mieri iri how no ho ingeda kumenya ri uthiri how no no iwa nako kana na, botike nako kana no iwa gakuraga kurie kahana mundu uri wa mbere
1: na ganira uri wa mbere no uri uyu wake ri ona ogerie twamenya na idaria mweri umwe tuna kuguma tunana na tuikarani na ni mweri umwe no ndathi derwo uina nda ya ke ya mieli ere aura ndige kema thafu
0: oru arumene gukira makiraga mageka action
1: we nego kira kirire akiona riri
0: nego kagitekia we gaga gaga gaga taha na one nego kagitekia
1: kaya dawo jage
0: arume mauri hagiri arume mutumia mutumia ngutari tige kucindanaga na arume don't compete with men ni oru we kiwe doi ni mahotanaga hello kameme Siro vito. Wa jose ate ta tien na bere riu.
2: Ngere ya ga hi ti re ko yo mwana ri.
0: Eh.
2: Ba ya ko e ga yo mu ri ya ta da to gi he o na na ri no no ri di ha uni a mi ne ti wake.
0: O dei vetie. O dei vetie mo no ne ko jiro go. Riu ne he do ka hari ya ho riu. Ye thie na bere.
2: No,
0: Ati wake ukiwoge mwana.
2: Unyeguo bagire

0: Negado.
1: Thank you.
0: Negweki dira ka. Mutsabo ine waka meme kayuka mwigi.
2: Alright. Natonavi nabre na koradiria na. Wewe hari ya home theory ya Santa sana. Dagitari Kavri. Ajoino tumwetarire dhai shine ratu abiriria nake. But in the meantime, nejo nora muria shuria. Hari ya hana ba. 0702-966-122. Noto hathi kiriria nina wajose. Shiro itu. Atumia. Mwemwe noriko mwuthi. Atumia. Mwemwe noriko mwano mwuthi. Kulito hile goko. Ate adhi kogeira guo. Tako kinyeti ya. Kaito igue. Star 441 hash. Gora kere oragora na ihenya. Kamwira dekaneti ya na. Shiro itu nina wajo se gunegere liye kedo na ihenya. Kere ujede mudo. Kanado magulite maiganona.
3: Hello.
2: Wajose. Ntwa soka shiro vito. Ate arafu.
3: Uwa iki hikani after meri hiri.
2: Aha.
3: Aha. Aiki diyo modu wena tuwana suetani.
2: Aha. Aha.
3: Oge ikara nake meri hiri.
2: Aha.
3: Ate mote.
2: Neke hihi watu elia. Nadu watida nire nao.
3: Ya, vya tida nire gemenya ama ate ya naniki kana ke.
2: Ah.
3: Unu kwa, lu amu tenigua dito jela.
2: Aya, ehe.
3: Nire nyane ati anakafawe.
2: Eh.
3: Nina dredo soke kwa kukumori ya tereri.
2: Eh.
3: Nire, kikarete, niya kaereja.
2: Aha.
3: Na dule waigu ati kana neo hiki ete kana ati mwawe na kanuwa kakuni uri wazi ya atele ati niye mutumia ako wa giura adhi ya hiki eko ugini ige muto okigu wako
2: aha
3: keke olia ne wajira ugo niwele reoko ujira ne wahika niona itani nyepe mieri ere na ne wajira ati dige ugo hika dogi soka wako wali niye no jete kila uo soka
2: aki ugate ya
3: aje olide hee Nye tiate ni kuweda dire daga. Nyo kuiwete mtuolide odito he.
2: Odito he ire.
3: Kemo ya nora eko ito hira es. Wata ire siya nasi wa kuigire.
2: Aha.
3: Okeo. Nye na kuwate ni modu wa hikiri otare kana. Hau no juge es. Nye anogeta kure na siya nasi akwa.
2: Pede.
3: O ire uwe na siya na igire.
2: Kwa huo siya na hatiare dhena.
3: Ya. Yeah?
2: Kwa huo siya na hatiare dhena ni gwaraba kuonania.
3: Uguaraba kuona?
2: Kuona niya.
3: Tuke ke mwela niere. Mm-hmm. Yeko ligana maodo marea ogera iri ere na dahi kieta guwa kuwa tu dena. Dena ape duwe za iku ya perea guikara guwa kuwa le.
2: Eh.
3: Nye dira iku watahe hado age kinya guwa here.
2: Eh.
3: Ake dira le ure.
2: Eh.
3: Mwela ba wikare hore li mesiri hai.
2: Eh.
3: Oke kia ba niyo kaje?
2: Niyo kaje ira.
3: Na mwana wako wakini ya koi gira sukuru ule.
2: Eh.
3: Ukahole na nega muigeria.
2: Aha.
3: Nego lea zera.
2: Eee.
3: Mwana wake ya kikenda koi gira sukuru ga mwe. Heu ni anyo niya dede ata mwana wako ya dede wake.
2: Ehe.
3: Heu niye na mesiri ya mako wakike ya ate ire kia jikale. Niye raisi gazu kia ugo toa alia na ale. Niye na koi kati kienda.
2: Na wina miaka igana tuwa di? 8
3: Let's be na dola 28 so the 27
2: Ukire mwethe ukire munini
3: What?
2: We munini duri mukuru muno
3: Hello
2: Drak we ratiriri Ure munini duri mukuru muno miaka 27 28 29 kwabia na thate kwabia kurula out dukahika ari Ugekiona muthuri mwega ugekorora ciana icio na muteithania muturireini itarorere ingikwira ri
3: Parake doke hanini gathuke Tumwa ne giraga ge siria tere
2: Eh
3: Ege hikare ge
2: Eh
3: Nige dikare duga tere ke diare ya mundu ucio ko hikiai
2: Agwe ke madharau
3: aje kio huo desi
2: wa naka anaka ugaku wakabere tatu mamona usi wako wakaduki ayara ire ruo reke goire tareke alire hanini nina wajo seto dukire na nabaya kwa nitu ukuwaria tareke piwe dakika idhano kana dakika mguwaja
3: nisawa
2: aya muvikiriria mutumia no korowe na weogere yota maya dakitari kathiri ni akinya no muthu wajo hini ya tikira kukaku tokaga utuku mundu wa magizani ubio koraga we muiru nyonirie nyonaga we mweru hai uri kare thoko tukiambiriria thutha ndaika cigana ona ngoke ugathiria ngatha twiragwa ndure ndware iru taithi methaga ngatha iria njeru ayo do tingete ka wito ture biro kare gani awe muiru awe muiru atha mundu mweru gutaithanie ai ngoke kaire tuka black beauty atha kada njeru ina gandori kanene no heria kagia na gitabita giki kimwe ina kio gita muthikiriria tareke ituri ni mega gutuaga matua mau ni ekire wega ni gutua matua mau makuga ndakahika ni ona ni ndeciro ndingikahika ekendere cia naicio ngangane nacio na mathina how many single mothers tu ina ona gukunja muthuri no koro we no wahiki yo hana otoyo mukwenda atia ciru ahike kana age gutua ciru atue matua mariku ta itwari ndeka ciganona kamwe twabithia ndagitani na githie kuga ni gukinya ndaika mirongo iri leo le ne ke to beto beke jigwe kameme haro
1: gaduke
2: eni oyo
1: ocho ne mutu akuma kina go hitora ya mekaro
2: athie na mbere
1: leo le ya ojuga mwile tucho dakahike
2: ne tikare na kuhika thank you ni arekia mutua ahike kana dakahike kameme haro we mwega utire na oru ahike kana dakahike weta kwatea umairima hello kameme kameme hello
4: you have received a reward
2: ah reward call now na masoke manage kuaria kameme hello
5: eh
2: ahike kana dakahike
5: dakahike
2: weta kwatea
5: kwatirwa ta kena gire ta ke
2: na ndo ahikire
4: I'm going to go to the house.
6: Unaitwa nani?
2: Eh. Wetako watia?
7: Wetwa Cynthia.
2: Cynthia au?
7: Cynthia.
2: Cynthia nani?
7: Wetwa Cynthia Wairimo.
2: Wairimo ndo wege koyo?
7: Ah.
2: Una 23 ama 24? Miaka?
7: Kona 23.
2: Nilijua tu. We ni mjenzi, we ni mtoto wangu kabisa.
7: Eh.
2: Rishu uko wapi?
7: Niko Banu.
2: Hapa tu Banu.
7: Hapa banana.
2: Zaidi ya Ruby zama zaidi ingine.
7: Niko hapa Moshadha, hapa Moshadha, hapa Rigas.
2: Eh?
7: Hapa Moshadha Kenge.
2: Nimepajua. Hapo ukienda hapo Quick Mart. Upate sojo hapo umwambie nimekusalimia sana.
7: Haina shida. Well,
2: you are my daughter. Now, Rish, unatakaje?
7: Mimi nasema, anezoleka juu wanaume si the same.
2: Wewe umeoleka 23.
7: Mimi nimeoleka juu pia mimi yangu ilikuwa nilipata mtu hii nikiwa 18 na mwenye nilizaa na yeye.
2: Eh.
7: Aliniacha nikamzalia watoto wawili na hata sikuwa nimeolewa na yeye.
2: Mhm.
7: Kwa nini nikapata mwingine akaniona watoto wawili? Niko na watatu, unaona?
2: Na maisha inaendelea poa, hauje huwezi regret?
7: Siwezi regret juu wanaume si the same, anaweza pata mzuri.
2: So nimwambie tumwambie afanye nini? Siro?
7: Anaweza jaribu.
2: Kai, maisha rihaso.
7: Aya bana ujua wanasema si wote wanaume wote wanafanana.
2: Lakini pia na wewe uko 23 saa hii eh?
7: Na 5 November 23.
2: Hii bado wewe ni young. Wacha tu lakini nakuombea kila laheri.
7: Asante sana.
2: Kwa moyo mkunjufu hiyo aila yako isaidike.
7: Amen.
2: Na hiyo familia yako igrowishe.
7: Amen.
2: Wewe ndio mwenye umefunga kamba.
7: Amen.
2: Sasa tuvute mkanda pamoja, si ndio?
7: Amen, amen.
2: Asante Rish na umsalimie sana.
7: Aya
2: sawa. Ukienda Banu
7: eh
2: pale kwa Rubies
7: eh
2: upate jamaa akona namba yangu hapo ananijua sana. Umwambie Gathuke, umwambie sijui kumbuka jina lake. Umwambie tu nilitumwa hapa na Gathuke Mundo nichukue namba yake hapa.
7: Sawa
2: basi. Ukuje hapo niwapate na wao watoto wako na bwana wako nitawanunulia ka shopping.
7: Jojo unaona huyo mtu? Yaani mimi niko
2: na kwa amenyage koyo. Mbona ni amenyage koyo? Asante Wairimo eh fanya hivyo. Daktari ni okirika itwa bidiria star 441 hash. Lugano ruwa wairimo. Sorry, lugano ruwa wajiru. Ni na wajose. tutikuru tu arugano rwa gweria titafarira ati show ithwe tutaithanagia maisha ine gukuwa kameme tukaheo mathama ya mana ni ngai na media max tutaga wiro na daudi wito ruko uwo ni pole pole dogati dikaruga no saturday juma mothi ile guka ngai wito atuiga ya mori shigana 8 plus 7 gakwa ku mori think ithano ndio tugako tugitindika juma mothi ile guka siro ige thimio yakwa wega ni tukaria hidi yo kito bina dagitari tobage na komuni togeni otuko mande rocio tukaga mande tha mugwaja na tuesday ginya tha mugwaja otuko gokana dagitari Catherine wajo thursday na friday wednesday na thursday otuko tha mugwaja ginya tha ikumi kwe iturure wiguwe kiga kiguwe kariguwa na iriku neyo tukana dagitari nake karumwai wednesday and thursday noru mande na tumia dagitari zia dagitari elehera mage nageria mare hago ni athuri yao na tuikana na oro guku jemure muikaraga haria thi ngesh na okay muthuri wa muti okaga ikara haria thi arehete mutumia wake dagitari qualified professional ne dakena ne gukuo na wajohi ukaha microphone ni na to behave ni muthe
8: tio tuko
2: we na rukabia gucunga wanyona no nyonaga mukahua haria kiaria gacungaga na tari tuko noka
8: ne doka
2: good to see you
8: thank you
2: na uhana we gataki
8: me kurorwo
2: ni ndona ni guone tu guke na gataki na ngaigua ngoro yakwe kwendete
8: na dinoko guo theri ndagira zati
2: Oh, kwa darai furana ke ha. Ana kwa darai huruto. Eta kana ne kuona. Na family ne jega. Tuona no urarera.
8: APO.
2: No uretio.
8: Eh no ginya.
2: No muhaka.
8: Matira ginyukibe.
2: Ego wega. Regu ne kitora ndiri na dagitari. Andu mahone.
8: Ni tukwaranira.
2: Asanti yo thegi wa Joshua no Mr. Wan Johi riu ne mwamenya ni gukoragwo na wa Johi. Ni we ucio. Muthuri wa Catherine kana nyoka fi. Riu ri.
9: Mhm.
2: Noka.
9: Netuoka.
2: Ndakera nigukuona na ndakuona muthuri waku.
9: Niguo.
2: And ngai witu niatutorite thabari. Miaka makiria ya iri tuthiete ruguitikirira. O andu itu bururi witu tukiuhonagia.
9: Niguo.
2: Andu itu makihonaga. Ngacokeria ngai gatho nigukuona na kuona your hubby. Na ngona nuihuirwo ni riri. You look amazing.
9: Thank you so much.
2: Pink kine don dire wayona kiria gukuria gikoro gya pink. Ngere wajo ya kurehere. Na kawajo ya sati de mugunda ka ni joy ni kariku.
9: Atida kiuga te gasati.
2: Gasati. Ndakire no amenya mahetia ni gite ko sima milioni ni mugunda nuthu riu. Ndende hede drakinya hau. Ndakira ni gukona ni mwati dia thayo.
9: Thank you muno. Twati da wega na ithu ni twakena ni gukoro wega.
2: Ni ma.
9: Na tugagicokeria ngai gatho. Kuria kwa Eden Clinic Studio kuo na dagitari citoniega na no turakiruta wira. Tutigirire mire no itu ni miega. Tutigirire ni turahota gwitwara thabari citu cia muthenyo wega. Tutare na guthumburwo ni mire. Nikio tukaga haha ni tondu wa we urathumburwo ni mwire. We thiururukite thibitari tofauti tofauti. Ugakoro ni uranywa dawa tofauti tofauti tukete gukwira twina kihonia giaku na twina uteithio waku munane muno wa gutigirira ati ni wakenerera uturoyo utari na gitangiko kara mathi na mamirimo nikyo twi haha twita Eden Clinics.
2: Asante sana. Abagi yoguo very eloquent very notational. Enda kita hemurwa ku idia dagitari Catherine. Eric Bakita. Eric Bakita raiga atireri. Kya mami de haha ga idia dagitari Catherine. De haha ha wasikunge nyu gacai. Hotelini. Ne kireta kabemya ga kirira customer kamema wasikuitu. Thank you wasikuitu na tiuria wa Hollywood Hotel Limuru. Uwe na Ivasa. Wodre Syria. E kirira nduka memeka yukamu ikane ku kwasiku wa Limuru Hollywood. Eric Bakita jirango ga idie.
9: Ndagaineka
2: mono. Ga idie no magwete matikane. Matikande hie. Kigaide kabulo na wasi ko moti mothe muhei tuhu. Ko kuido zia to itigarite Kenya. Haya, aki to bereria na tudina bere na dagitari. Thu wakaida gatari haraya. Sokomu. Ingiandania soko. Santa sana. Kamulo sigite urieta guo. Ona ndo angino mana thira bere na kwigurira ni ngwenda kwenda na mundu umwe wi haha thutha ndeka shiga nona. Tuke tuthie na bere na dagitari. No uramuria ciuria. Ndugithie na bere. Thio ciuria citu cia dagitari umuthe ndira to bereria na ciuria ka. 0702-966-122 Netothondekete andu muno tukaremwo ni kuhe andu kanya ndagitari gakuria ciuria.
9: Ni uhoro wa ma.
2: 0702-966-122 0702-966-126 SMS ni 2014 SMS ni 2014 kajuke gohe ndagitari tukiambagiriria.
10: biashara na niureda kwa dadura biashara yaku kana wina mushara na niureda kuhitukia fata owothe waki besha Cooperative Bank ni marakuru boya kumenya maigi megi Cooperative Bank nitukia rahukana gatonyo wa bugu na kokona

0: Southern Man. Vinashara na daga kamirogo etano na idatu. Kameme Country.
1: A small town, Southern Man.
0: Gwolida mwode turahutia the best of Alan Jackson. Nao lidi kane kuigira hali ya dhoko ya star 441 hash theino wadhi moyaku. Idone nyigyo gego lida theino wadho kuweno mwode nyawo mwode wahura star 441 hash. Hau hena itagi, hena sola, hena duthi, hena dhimu, hena TV, hena ginya ngobe. Wana wahura star 441 hash. Shagora ni kukweda kuigulira ikira bidi ya kuhau. Besho kuhudhiro katakatika shirigi 20 na shirigi 60. Wana weko gubina mweke wa kuigulira kedo dhina wadho kweno ya soko murua. Nagisho kanego katu ya dhana na mudu wigulira kanyamu hau star 441 hash.

0: Iko soft kabisa. Kabisa kabisa kabisa bala knowledge. Salbia
1: give coach.
0: Nagib tanui.
1: Nagib langat.
0: Na wala mukibianya naitwa nani?
1: Del langat.
0: Kipchoge. Lakini yo kipchoge. Hapa kama mimi hatuwezi malizia hiyo nyingine. Watasema tumewatus. Ati kipchoge. Kipchoge love hiyo. Ndio kipchoge ndio mdogo wetu. President wa Tanapio Kenyatta.
1: Eh.
0: Are mirogo ba mare tole ulege.
1: Akiwa tayari kusoma.
0: Akiulia ngengi hii njina gani?
1: Anashika. Ana hii jina gani?
0: Bwana gengi hii jina gani? Kero. Leo muda. Nakio keu.